0: میبری سخریب اریچ ریش کشق اینو ماریک روک چه میباری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شاس هره وا ری اوت چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ریش منشوی تخ چه ایش نبی چیو بانیک ایچه او مولیک ری پاک شانی شکوخ ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوت او بانیک چی بنابا هرچ چه پری اوک ایس بالیل ریانینق اوچو ماشک او بانیک قس خیبا چه ایلوک خچاری کش کوین چه او یایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینق کیک ای پاری را دیما ری وینق کک ام ری ری خستق کو روک کک امو لوک ایمان کتات ری چریچ ری من لوک تخ کویا او من اوز تاری چه اینک اخوی نقچک کار رو نخیل خستق گیچ کتی کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره رخوشک چه خونم ری ای خستق کولک ریو کش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه اوتو با اپنوق ری کی رخوشک ری ای اره پاوی اوچانیم ری اره چه شاسخه ری پا خونق ایخ چه اپنوق ریو کشال ری خستق گیچ ری ای اره کشوتو چه اولوق ری ایش پاری ای رخوشک ایشا کوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خی خاص کو بیخری چی با تالیک
1: ری خون چه سی بلخ کو خستق شمولو من کو تشتو تخ روک ری خون چه شخو بیخ شمولو من کو تشبان رخوشک چریچ
0: سی بلخ مال تیو شبال چریچ ری دیوس چه کوخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطع چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتینیمیت روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشک چنیم کل تخوی پار نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لختیخ ایمان شوی تاوه ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ ارچ نیم لخو قیخیل ری خوشل ایچه شکی اولوق پاری قانیما شخی کوری ری اوخ من که قاها تخ چه کخ یوق ایک رو مالوی نیم لخ پاق ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوخ رو مال ریچ چه ری اوخ که قاق ریو تیل چواج ری دیوز ایشو قوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شو قوخه ری اوخ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ریاره قستی خوی اوم ری رانیما ایو چانیم ری قسرک رو نخیل رانیما کراخ کتو بانیک رومال چه سی بالاخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ریاره وچیل ری این ای وخچاک چی شول ری ایش ری نیکاخ چک ای آره ری ای اچالاشک چه ای تاقو مو بک چکیچ ری ای کمون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چیکو دوبا چیکیوچ ری کمون تیوش ری اوچلاخ لقوق ای بالی گوش ای چی خی کماغ با چیکیوچ رنو خیل ری اوچیل شین چی خوخ چی ویچ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 9 کاته کوری پوی وی خون پتا نخیک ری چی ریچ اوتو قبیساشک کیوچ ری اتیوش لخ تقوینق من رخوشک تخ کشین چی با خپنق ری این ویتام ری رانی نقیل ری وانیما چی رومال نیم نقی خیل چکی وچ ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چکیچ ری ای آره ری اکایا شاس خونا بی ری کی سکوبام چکیب اری رانی نقیل ری وانیما ایش خون نیم لخ کت بل چکی وچ سی بلخ اکی وینق چک کاته کوری شاس که انتا کوبک ری ای اچلا شکی وک آره چ ری نیم لخ قاق ایخ چه شاس ایو مال ری ایش من کچوب تا وچ یارچ پس کی سکو با اپنگی ویب خی خاص کی بیچی ویچ وینه که بی ری اخ مسیدونیا وک ری این اوی من ای سکو بام تا ویب ایش کش کی ری قانا کوری شخی کوری ری نیم لخ قاق ایخ ایو مال ایش که اشتخ باری پا خون نیم لخ قاق ایش بل ایشو کخی نیم لخ ایک ایش بل نکوری ری ایش شخی کوری ری این شین چو مخ چه رخوشیک که نبخی کوبک ری ای اچلاشک پاری ای تینی میت هرچ کی کی نبی ساخ او سکو ماشک کپنق ری نیم لخ ای سیپانک خچاری ای بی مولوک هرچ قس خون او سالخ سیپانک کی سکو ما خپنق emanjetari hachajun shuyalaj sipanek. Chishchoman puwiweri, rihunchek tikonijik ruk shuyal, shokuje ruk shuyalri kuyek nari uwach. Rihunche nimalak tikonijik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ej, onchesach ijehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ejri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatak ri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herihast ibatalik.
1: Nohina kokap chrech rishusipach, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya, riija, chrechri achtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisarnari riwach. Ekuk isagnari riwachri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowinari chekia ronohel wach sipanik. Eweri kubanari chkech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech cheriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etioshlak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlah utzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumalri sipanek shuk ejejejri dios piwiri ish. Maltiosh bachrechri dios rumalri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Gerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kikichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri ri uk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari chok, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uk kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel limal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios, Eronohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Kristo. Kas utzu chomanik ba chubna ba, Parech hui weri, weri are rechri Kristo, shokuhe ri uj rechri ri Kristo. Katekuri, kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri in manking wakhtak kishin shi'i, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantahik riu bakil aritak chi kouwaral shas tukarwi riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri, riuh, ukhiri rukri katsih, aritak chik kats ibah, rihitak kawuh, aritak chik nah uk owi, shokuhe ukhiri we uk onakah, ishas ukhiwi parikap antahik. Kastih nakut, riuh mang niman tachkech, omang kahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare. Utstak utsihoshik kip kikibano. Re eare kketah kip rukri kichomanik. Eare ek kihunamatisah akan kip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kino. Katekuri. Re uh mankakakot tri hun nimalakak ir. Shaniare ketah kip ri ruk ri hun et abal shuyari dios chkech. Cheshuya chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat, shukhopan iguk ri ish, ri uh, kasih shukhopan iguk ruk ri utsalak utsih ri Kristo. Ri uh, mangnim takakih, kakakutu rumal kichak enik achik, shikibano. Shaniare, kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ichna ri kakakhil uh, hachari hun qetal shkab ih kanak. Cheshakak omu bikri utsalak tzih chinah china chlechri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik. Rihun che nimalahuk ik kukutu chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa riyahawshel. Man utstari rihun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimlahuk ikhri. Rihun che are riya haushel kukutu nimlahuk ikh. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish. Kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwechheri. Hachaka chishonik Ridios chiwech, rumal rech cheri in shiban hunch ab ali chiwech, shui rech hun achahilal, arech kas ish hun sukala apo hali chuwach ri Kristo. Katekuri, kin shibihwib, chehachari eva, cheri kumat shusuburruk ri itzel unohibal, shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenah, ekisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuachri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslachzichik, che keshtal chuachri shkamtak igumal. Kasichnakut che shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Wari in man qast kel rinutsih. Kone ni malak tak nunokhib al. Chikiwach konokhel e parunokhel khasuwach. Ri uh kak utum wari chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwach ri utslak utsih ri Dios. E man kot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shin qasakwib arech ri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shinghol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aretak chiri in shinkam kep oshibwak che kech e are, arech kishin patanik ri ish. Aretak chiri in kopa ri itinimit, e ri in konu rakhawshik, ri in shingwilwib. Mang ingekant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepe pari Macedonia, ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ish tawa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. E ri hastak che kimbano, chikin takekhna upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh, eche arek kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk ریکینی ماریزاق کیقیر رومال کچ واوه ویناقری اخوستق ای اپوستول ایخ سوب نیلتق اخپتانیب چه کیکوخ کیب خچا ای اپوستول ریچ ری کریستو ایوری منسا چیبال کشتخ اوز نگود ری ساتناس شقوخه کوکوخ ریب خیری خچا خون اوز لخ انگل ریچ ساقیل چه خیکوری منسا چیبال کشت ری چه ری ای اخپتانی نیلاب چه ریچ اره چه کیکوخ کیب خچا ای اخپتانی نیلاب ریچ ری سوکیل کاتگوری ریوک اسبال کچ خیری نکوری خچا ری کیچاک ری این کیم بیچی خمول چی ویچ می چومخ باچه ری این کش نوچ ابشک کاتگوری کنیبا کش نوچ ابشک چی کما با اوقب چی این خیری رخوشک چی شقوخه ری این کویا او کیم بی خوبیق ری نوک اخیل ری چیخ کن یا ناو بیشک چی ویچ من کیم بیخت خیری خچا کراخ ری خوشیل شانه کیم بیخ نوا این خیری خچا این خون چوخ ویناق ایشا خیکوری کن خیکیبا نوکوش چی کوری ری رومال شاس کن یا ری نوک اخیل اک اینا گوتری کیکی یا ری نیملاخ کیکی اخیل رومال ری کی باقیل شقوخه ری این کن یا ناوا نیملاخ نوک اخیل ری ایش سیبلاخ کیواخ کی قیو ری ایچوخ تق ویناق ری ایش چک او سیبلاخ اینو خبال ری ایش کی قیو چک بان کش چی ویچ پاری ایچاک چکیش تیخیک چکیش لقشیک چکی تلا شیوچ چکیش چای چو ای پلاخ ری این کم بیخ ویری ریچ ای کش بل ایش کرخ نیلو چی ری اوخ کخ چو قمایک کخ کای چیوچ ایش کاته کوری شق بسا چووچ دی کوکوت ویری او چو قب خون وینق خون موشیل واری کم بیخ شقو خیری این نیمالو کتیک و کم بناری نو چو قب چی ری ای اره یا خبریو شکوخری این اخ هبریو چه اخ اسرائیلیتا شکوخری این اخ اسرائیلیتا چه ری ایاره ری خلیل ری ابراهام شکوخری این ری خلیل ری ابراهام چه ارخ پتنینه لب ری کریستو کیم بیخون موشید وا ری این نیمالخ اخ پتنینهل چینا چکی وچ ری ایاره این نیم چینا چکی وچ شمال تق ری چاک این نیم چنا چکی وچ شمال چه شینس اب اش با چه این نیم چنا چکی وچ شمال تقری چاینک بنام چویچ این نیم چنا چکی وچ شمال چه نقاخ اینوک اوینق چوچ ری کمیکال خب مولچک نوری قوم با کی قب ری ایا خودیو خوینق بی لیخ لخوخ چاینک روک اسیار اوش مولچک این چیوم روک ری چیمی خمول این که قوم چیچ تق ابخ اوشمول خود خوبی نقوبی ری نخوکوب پاریخا خمول چک شنکانا خون ایخروک خوناقب پاریو پانیکخال ری پولو کیلخ تق بینیم نیم تق کش رومال ری نیم تق خا نیم کش کمال تق ری ایلق اوماب کش کمال ری نویناق کش کمال ری من ایا خودیو تق کش پتق ری نیم تق تینیمیت کش پتق ری تینالک تقولیو کش پتق ری پولو ایش چک ایشول ری اخوستق اچالاشک چک اکوسیک کی تق اقب چه منک کوکت نوران شین نومیک ایش چقیخ نو چی کی تق قیخ شین میوخیک شین قشیخ تیو ایشین قشیخ انسانالیک کاتی کوری منکین چا تق ری کین چومان پووی رو نوخیل قیخ ری کین مایو پا کیوی کنوخی ری اکومان تیوش ویک اخون کتو قاریک لمن شقوخی تق کین تو قار ری این ویک آخون کتاقیک لمن کیم پاروخ تویب ری این وی رخوشیک چری این کین کود نوک ایخیل کین کود باری نوک ایخیل باری نو تو قاریل ریو دیوز ایریو تات شر ری قاوشیل خیسوس سی بلخ مال تیو شیبل چری چری آره چو بیق ایخ چو بیسق ری آره ری تام چری این من شکت شین خوسی نک باری دماسکو ریو قطبال چیخ ری حاونیل آره تست شوکوخ چخینیل اریچ کی کیچخیخ ری کی تینیمیت ری ایخ دماسکو اریچ کین کی چپو ری این کاتی کوری پا خون وانتانا ای پا خون چکچ شین کی قسا خولوق اکیم چو ری اوتاپیا ری تینیمیت شخی کوری شین توتخ پا کی قب سگوندا دی کورینتیوس کپیتولو 12 لا رخوشک چری این کین کت نقیخیل کنیبا ویری منکوت خون اوز کوک ماولوگ کینزی خون نوا پویتا خریخیتا ایچیک نوبانون پاری خوشیل erijetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo, chekahlahu hunap kamikre, che pari ubakil o manpa ubakil tah, mangwetam tah, areri dios retan wawere, weachire, shkamubik shaspa uroshkah, katekuri, wetam, che weachire, paubakil o manpa ubakil tah, areri dios retan wawere. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, che man yatalt chrech hunachi kubih we tsihri. King utna wari uk ehil we hunachiri. Katekut, ri in shui king koh nawa, ri nimlak nuk ehil, puwi ri nutukaril. Katekuri, weri in king wah king ut ri nimlak nuk ehil. Mang in hunchuk lak winak bari. Kas kinyaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibihwip. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanek. Katekuri, arech mang kohit nimalak nuk ihil, ruktakri utsalaktak hastak che shkalakisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshparinu bakil. Un ángel rech ri Satanás, che kinuch ay chunupalach. Arech ri in mank kohit nim nuk ihil. Rumal kuwawere. Oshmul nutom chrech ri ahaushel. Arech nach kukyaku bihweri chwech ri in. Katekut, ri arechu bih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima. Ri'in king ut nawa rinuk ihil parinutukaril. Arech kheki wuk ri'in riuchukabri Cristo. Rumal kuwa, ri'in siblak utski na o ink o patak rinutukaril. Patak rinuyok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che ink o pari utukabri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri'in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hunchuk winak. Ishish bano chwech chi inchuk winak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech chi ri in mang nitsat nubantahik ri chiki wuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chi ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik esh. Shukuhe, shbantakik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish, chishiyat chikechri enik ahtak komontios chek. Shuine, cheri in man shintat nurakhil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmul chek, cheri in kin sukumakwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mang otnu rahil re kinta chiwech. Rumal rech che mang aret kingwah uwachri ipwak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech che mang aret takal chikihri eaglap. Che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaglap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manghet kuri ri nulukok eshik ri in. Kate kuri, kastih nakut ri in kinko winik himbih che ri in mangkot nurakhir shinta chiwech. Kate kuri, chi ruk kep nupalak ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta pwak chiwech. Ri ine shintak ubi ri tito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opwak shuta ri tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam te ubanik shkban ri kastak. Oher chik, ri ish siblak ki chomah, chi ri uch are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, ri uch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Errorohel weri, ishlo alak takwinak chunuwaj, arechri ish kishkia katahek. ri'in kin shibih wib chiari takchi kinopanigwuk ri'ish kishin riqa hachari man kin waqt ayin katekuri weneri ish kini riqo jerije has ri'ish man ki waqtah chikori choq riqyaq rinik riachishom rijetak chakanik ri'itzel takchih ri'halum takchih chikishol takrihuqat rijetak man utztah kin shibih wib Chewene are takchi kinopan parihumulchek iwuk, ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawi, igumal riish, eche shas rahaushik chekinokna kumal enik arche shemakunek. Katekuri, mangshikik estri kikush, chuachri mangsuk tawi, rikik aslemal, patakri makunik, ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel waweri, ko katbal tsihwa, rukrikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel yenik achik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Herinak uri hacha pariukamul cheshinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare kouchukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Jerikut Chokuheri uhtukar rukriare, katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri dios, chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishko pari kohonik. Lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel takwinakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhwilik. Ri kuchauruk ri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh, chiare kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri Rumal rech, chiri mankot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri shui kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasih nakut, chiri Kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are koi chukab chkawach. Rikakatari pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri inele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chri insha, kinyakanek, Emangshat king wilinik. Katekuri, ishachalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibil takiwip, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlahutsil. Katekuri, ri dios, cheare, achchakeri loko ebalkush, yachchakeri nimlahutsil, kokohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip, ri hunrutsiliwach, Ruk hun tioshlacht sumanik. Konoherri tioshlacht takwinak kigiapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel. Kokohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tsebaschkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shual sah riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare, chesuyarib chusheri, hamak, arech kuhubaku bek, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibalri dios, katatshel. Chrechriare, rechil chubek ir chubesak, amen. Rein sibalag kasachnuk ush, cheriish shaschanim shiyakan riare, che shishusik ir rumalri usipanik ri Cristo. Echi aninak shish bechi ruk, hun utslag tzichchik, che halahohwi. Egueri, arewa weri, shane ekonik ahuinak, che kikikak riitzel chishol, ekakak kikik eshi utslag tzichrechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi, onwe hun angel che parikak petinakulok, ekubich chiwech hun chik utslag tzich, chek eshtalek chuwach rikabim uchchiwech, riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbich chihumul. Wek ohun kubi hunchik uzlaktsik chiwech, chik eshtalek chuwach rishik amri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwak riin kinchakri kitokop riwinak, on are kingwak kinchakri utokop ri dios, on la are kingwak che in uts kinkil riwinak, weri in are kingwak che in uts chikiwach riwinak, riin manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kim man chiwech ish achalashik. Ri utzlag tzik che ri in shinya ubishik, man jatal tach kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkam tach, man shingwetamach tach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alachaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktach, Rikomon tiosh rechri dios, esibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaismo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, ri in. Riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man ea judiostah. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arechri in kein rakawip kuk rie apostol, ri eare, che enabe chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uwach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach uwach ri Dios, shiriin, man imbanalt tzichtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri, riekomon tios pari Judea rumal ri Cristo, manketam tnuach ri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatah ri kohonik, arech kuk is uwach, ek ukamikre kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemal tioshin shrech ri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, Shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito Guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utzlachzig. Cheri in shimbir chikishol rimang ea judiostag. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibir whip, wene mang utztag, cheshintih anim. Onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, Ritito, chihuachalal a griego, shokuje, manchtat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eutst eachalashiktak, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuk kuhokik uk shimitalik, riuk chikiwachwe winakri, mawi mashkaktak, shkak amoag, arech riuk, kakakol chiwechri ish, Risakalak sihrechri utzlak sih. Katekuri, شقوخه ری کیلیک چه انیم وینق من کتو بتان ری ری کی من تحق ری دیوس من عرد کری ری کی بانک ری وینق ری ای عرد من کت اوی شکی کخ چره چری اطلاق نوزیخ شن عرد تقچی اشکیلو چه ری این شنشید بشک چه او بشک ری اطلاق تیخ چه که چری من ای خودیوست دخ خیخاز شچیل بش ری لو کک ری ای خودیو رومال ری چه ری عرد ریش بانویک چه ری پیدرو کوکی کپوسل چکیچ ری پوسیم اوی کی کوی شبوخه خری شبان چویچ ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودی استخ کاته کوری شگی کمو قب ری سیپانیک چش یا تخ چویچ ری این ری سانتیاگو ری سیفاس ری شوان ری ای اره چه اینیم تقوینق چه ایرقان تقخا شگی یاری کی قب چویچ اچریچ ری برنوی خی خاص خون کتبال ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ ایری ای اره که بکوک ری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب ایری این روک رونو خیلگوانی ما کواخ کم بنویره کتک کد اره تقچیش پی ری سیفاس پا ری انتیوکیا شین کولی لاخ ری اوچیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چه که اخونی چل اواش شوبانو رومال ریچ Are takchi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shua kuk ri man ea judio tag. Katekut, are takchi ishepe wewinak re, riare shua hrib, chikiwach ri man ea judio tag, rumal rech che riare, kushibi hrib chikiwach ri pusimu wiki kowil. Katekuri, rienik ahchik, ya judio, shukuhejeri shikibano, shukuhejeri shuban ri Bernabe, shua hrib chikiwach ri eare. Arech man kili tahtah. Katekut, aretak shayin wilo, che man ustah, ibe nakruk ri saklaxih, utzih ri utzlaxih, ri inki mech rech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak aslemal heri, ma at judio tah, emang at judio tah gabno, hasku kuyari, katach kech ri man ea judio tah, arech kek aslemanik, hacha ea judio, ری اوخ، اوخ خودیو چه اره تقچی شو خلاشی کولوغ اری اوخ من اوخ اخما کونه لب تخ خیخاص ری من ایا خودیو تخ کته کود، ری اوخ قدام چه ری وینق من سوکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانه شوی رومال ری کخونک چره چری خیسوس کریستو شو قوخه ری اوخ شو کخون چره چری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پا ری کخونک چره چری کریستو امانشت رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری کوری قری سوکیل رومال چه کبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسوکیل پاری کریستو کته کوری شقوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چه چری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چه خمول ری خستق چه ری این شنگویلی چه اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چه رومال ری پیشاب ری این شنگامیک چوچ ری پیشم آرچ ری این کوخی نک اسلمان رو کری دیوس ری این اینک آچوری ری بابل رو کری کریستو کته کود من این تخینک اسلمانیک شانه آری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نک اسلمان رو چنیم ری چه کو پاری باقیلان کینک اسلمان پاری کوخونیک چرچ ری او کوخول ری دیوس چه شینو لقوک ایخ اشویاری پرچ تاکو بیسبل نوچ این ری این من کنچوب تو اواج ری او سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ری او کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایشخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ اریش که قاق چی واج کش وردی سشک ایواج ری ایش شکوت چی واج ری وچی بل ریچ ری خیسوس کریستو چیک اچوری ریپ ایبال ری این شوی خون خاصو واج کینگ واخ کینگ ویتماغ چی ویچ ری ایش لرومال ریچ چی ری ایش شیبن ری پیشاب شکم ری اشلاب شیل اون رومال ریچ چی ری ایش شیش کخون چیچ ری چیخ لچی من کش نو خینتخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اشلابال اکمیک ری کیک ایس پاری باقیلال لمن کتو بطن رونو خیر ری غیتق دقوب چی شکم ری ایش خینکو ری من کتو بطن ری ری خون چی که یا او چی ویچ ری تیوش لخوش لبشید ای کبان تقری مای بل چی شال ری ایش لکبان وی ری رومال ریچ چی ری ایش کبان ری بیشاب onrumal rech cheri ish kish kohon chechritsi khena kuri ri abram shkohon chechri dios eweri she khalas chechri are che arewa ri usukil qaschi chopoba weri ri winak chekiki chari kohonik e areri ri eu kohol ri abram ri tsibatalik shuchbo cheri dios kuyanari ri sukil chechri man e yahudiyota shakhikuri oher shubih chechri abram we uslakh tsikhri
1: Pari atwi, kiteu chishna konohelta ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteu chitalik ri shukri Abraham, riare, chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri juno itzelal pakiwi, roman rechewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimanguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishop, manku kochtun winak suk chuachri dios. Weri sak chkawach, rumal rech, cheri suk winak, kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri, ri bishop, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shaneri winak che kuban tak ri bishop ri, riare, kouk asleman rumal ri bishop. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuachri itzel rech ri bishop ri. Riare, shritzelachri parech kutobsah kawachri uch, ruman rech chitz ibatalik.
1: Itzel reshri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotah, chiruman ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e ruman ri kohonik, kiyatach chkech uch, ri ushlabishel, rech ri chinik. Yachalashik, kin solu wach chiwach chichas ri winak. Hunts Ivanik bim kanok, che uts ubanik spanik, riareche petinak che kuk riwinak, mankuchop to watch, emankot k eschrech. Katekuri, shibishri tak chi nik chrech ri Abraham, echkechri ri Khalil. Ritz Ivatarik mankubichtak, echkechtak ri eri Khalil. Hene che ek oek i, chane shui hun kubich, chech huna wihal, veri kubich areri Cristo. Katekuri, Heriri nucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shuban ridios. Ripishap chek pechi akan, kihep sient huminak la hohunap. Mank kuintari kuchupriare. E mank kuintari, che ubishik, che mank ustari chinik. Ruman rech, che wet hun echbal chitsuyul chri ripishap. Mampetinakt chiri, ruman richinik. Kategori, ruman hun chinik, ridios shuyari utok obchrech riabram. Shahekuri, hasuputan ripishap, ripishap kuntikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumari iakpatinil kechri I angelip, erumal riuchak hun kashel tzir. Katekuri, mankot hun kashel tzirri, aretakchi shahun chiwinak kuwangwatek, eridios shahun chidios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrech tak riuchinik ridios. Mankukolelantaj, rumal rech, chewat shiachkech, un pishap, chekkunik kuyarik aslemal, usnakuri, cherisuk ilk peruk ripishap. Katekut, ritz ibatalik, utzapi chronohel hastak chusheri mak. Arech richinik, rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo, shiatak chkech, rike kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, riuch, utzapitalik chusheri pishap. Riuch, וכלום צ'רצ' רי כהונק, צ'ריק פנה. שחק קורי, רי פישאפ, הרי כך תיך אולוק, שכתה רי קריסטו הרי צ'ריאוך, וכסוקיל תקווינק רומה לך כהונק. כתקות, הרי תחצ'י, שופן רי כהונק, ריאוך, מהוכות צ'צ'ושה, הונח תיך צ'יק. רומה רצ' צ'י איו נוחל איש, ישרל כואל רי דיוס רומה רי כהונק צ'רצ' רי חסוס קריסטו. איו נוחל רי בנום יקסנה פרי קריסטו, Shasiguat siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, ruman rech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri Khalil ri Abraham, e ish, ishech banelab ri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4 Katekuri, ri in kimbih, aretak chi ri echbanel ak alnariare, Shas manjala hochtari, chuachun ahpatanil. Riare, kori chucheta kriki takanik, ri eutat bal. Echucheri erir rich rihas takrich. Chikatena copan rikir, chechubir riutat. Shukuhena kut, riuh, ugeri, arechiche uhakla. Ukochucheri ukowinem rihastak, cherechwe uachuleu. Kategori, aretakchi, nimlachitsakat rikir. ریدیا شو تقولق ریوک احول شلاشک چی شوک خونی شوک شلاشک چو شری پیشاب اریچ چری اری کیو کول ریک او چو شری او کوینم ری پیشاب ای اریچ چری او کو خوشک اخرال کوال ریکوت بل چری ایش ایشال کوال ریدیوس شو تقولق پاری قانیما ری روش لبل ریوک احول چی کورق قیغو چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ریات من ات خون اخپتانی خیل تچک شانی ات الکوال شل چک اوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوس اوخر کانوق اری تق چی ری ایش من ایوی تم تووش ری دیوس ری ایش ایش کوچو شری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوس تخ کتی کود کامیک ری چی ری ایش ایوی تم چی اووش ری دیوس اونگاره اوچوب ایشک چی ریاره ری تم چی اووش ایش خس کوچه کیش سلخ به تقریخ استق چه من قط اوچو قب ای چه من اوستخ ایری ایش خچاری او خیر کی گواه کی کو خیویب چو شیری او کوینیم رونو خیل وره ری ایش کی نیک اخ ریخ تقریق ایخ تقری ایک تقری خوناب ری ایش کی من چویچ اریچ ری این کین شیبیخ ویب رومار ریچ وی من قط رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کین تا چی ویچ چه ری ایش چی شوش بخیری این خس ری این رومال ریچ چه ری این شینوشی سخویب ری ایش خس ری ایش ایشا چلا شیک سی بلخروک رونو خیل گوانیما کینتا وری چی ویچ ری ایش منشی ویچ سلاخ تنوواچ کتی کوری ری ایش ایویتام چه خون جا بیلال شیو او بی چویچ چه ری این شین جا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ایروک ریک ایش کویا چی ویچ ری خون جاواب بقیلال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تخ امان ایتسل تخ شینی ویلو شانه شینی کول اخ این خیخ از خون انخل رچ ری دیوز شینی کول اخ این خیخ از ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کامیک ری اوچلاخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شما کل شیش کوینک شیکوت ری ایوک اوچ اریچ کیا چویچ ری این لاشا پوچ شین خالو اینی کولیل رومال رچ چه ری این قسکیم بیخ ری سخلخ چیخ چی ویچ؟ ری ککخ چی ویچ ایش من اوچ دخ اری ککخ کشکیتا سوبی وک ری این اریش کشکیوت کک ری ای اری اوچ ری اویوتیک خون روک خون چک ویشا رومال کو ری اوچیل چی رونو خیل قیخ ایمان شوی تخ اری تق چی ری این اینکو نقاخ چی ویچ ری ایش ایشا لخ تق والکوال ایو مال ری ایش چی خمول چک کنک اشکالیخ ری اولوک اشکی گوچ چک اتینا اری تقچی ری کریستو تقاتی نقچی ایوک ری ایش. گواخ نه چه وات ری این اینکو نقاخ چی ویچ ری ایش کامیک ری. اریچ اوچ ری نو چیخ ایوک ری ایش. شانه رومال ریچ چه ری این منوی تمتا خاص ایچ او شک کیم بانو. چی بیخ باچ ویچ ری این ری ایش چه کی گواخ کی کخ ایوی بچوشه ری پیشاب. لاشامان کیتا تر ری پیشاب پاریچ ای باتالک کی قیلو چه ری ابرام شکوخی که او کخول. خون شکوخی روک ری اخپتانیل ایشوق ری خون چک شکوخی روک ری چاقوپتالک ایشوق ری خون چه ریچ ری اخپتانیل ایشوق شلاشک خری خچاخ گوتاری بقیلال کتی گوت ری خون چه ریچ ری چاقوپتالک ایشوق شلاشک رومال ری چینیک واو ری خون وچی بل وی کب ایشوقی بری کیکی گوت کب چپ بل قب اخ ری نبه ایشوق هره ری چپ بل قب پری سینایی کلوق اخ ری رال خیخاس اخپتانیل ریاری اره ریاگار رومال ریچ چری بی اخ سینایی کوپا عربی اکامیک ری اره ری هیروسالیم ریاری اخپتانیل شکوخه ری ایرال کتی کوری ری هیروسالیم چکاخ اره ری ری چکوپیتالک ایری اره اره نکوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالیک وری
1: چت کی کتوخ ریاد چه منشت کوین تک کخی خونوال ریاد چه منشلو قخت اواج خونوال Charakakeh ba ochi rumal ki kotemal. Riat, chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaniare kiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher. Rial kualshel rumal ribakilal. Shrokatah rizal riushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ejas kubigrit ibatalik.
1: Chakiakabiri akpatinineli shok ruk riral. Rumal rechiman ustah cheriral riakpatinineli shok. Kechpenik ruk riral ritsokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Riuk manguhral kual tri akpatinineli shok. Shani uhral kual ritsokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arech riuk. Ochkiritajinak kuchkanakkanok. Areri Kristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri akpataninil. Ingriin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri chichronohil winak chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus. Mangkotu bantahik ripusim uwi kowil, ongli mangpusim tak. Shane shuwi ko bantahik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lookok ebalk uj. Riish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mangkiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mangpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, Kualisa huwach ronohel riq or. Katekuri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri in tahinna kinjau bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash chihumul, Shkisnak uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Katekuri. Rukwe ishkiria tachinak chik. Mikamba ichukab arechki yach rechri bakil. Shane rumal rilook ebal kush chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hopelil. Kubihro nohel ripisha parirutzilal.
1: Riat, chalokokeh riabahil atzakat, heri ejazu lokokeshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatzka iwib, ekitijeh iwib, kaschikolopa iwib, arechman kikistatzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, Cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tzel tak hasuwach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choch. Ri titem. Ri oyowal. Ri tzel tak tzig. Ri tzel komon. Ri tasok ib. Ri tzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ri tzel tak wachwa im eukia. Eronohel hasu wach chicheri. Katekuri. Ri in kimbich chiwech. Rihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rajawib al ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokibal kush, ri kikotemal, ri jamaril, ri kochonik, ri patanajik, ri mankubant kebkatzir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishapchek chohinru.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: uj arich qetamag ri aguatalik uray balwe utsalah choma balri cheshu chomag chusher no khel khasuwach arich kuban riare are taqchi taqatri ih are taqchi no khel khastaqwach kochu sheshq khunchi holomag ri kristo ri khastaq kochi kax shquhe ri khastaq kochu wachulew katekuri pariare ri uj uqtasatalikwi chi uqsikitalik chi oher kanok خری خسری و چوما بال ریاره ری که بناور نو خیل خسته قوچ خی خسری او رای بال اره چری اوخ که خوشک اوخ جال نیم اوق ایخ ری اوق ایخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کنق قیم ری کریستو پریاره شو قوخه اشکاری ایش اره تق چی شیطا ری او چیخ ری سقلخ چیخ ری او چلخ چیخ ری چری ایگولو تخیم اش اشکو خون چچ ریاره ری ایش ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال رچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیالچ رچ ری ایوه چپل اکو سوک اوماغ ری کی کولو تخیم ری وینق چه که اولوغ ری دیوز رچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چی ری این اره تق چی شنگوه تماغ ری کخونیک ری ایش چی رچ ری اخوشل خیسوس شقوخه اره تق چی شنگوه تماغ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ که ملتیوشنیک بیوی ری ایش اکیشنگ نتیزاغ ری ایش اره تقچی کنچاو روک ری دیوز کنگویه خارچ ری دیوز رچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل رچ ری قیخیل گویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل الاغ نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اره چی کبن چی وچ ری ایش چی قستیخ کی گوی تماغ او وچ ری اره ری اره کجات باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما ارچ ری ایش کی ویل ری ای یبال چی کویا چی ویچ اری تقچی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری اوق اینو مال ری اوق ایخیل ری ری چبال چی کی شول ری اتیوش لخ تقوینق اردی نیم لخ او بانتخی کری او کووینیم ری چو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چی کخ کخونک پاری نیم لخ او چو قاب چی ریاره شکوت پاری او ویناقیل ری کریستو اری تقچی ری شو الاخیسا خوچ ریاره چی کی شول ری اکم نقیب ایشود اوی با پاری ری چقب چی دا چی کاخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بال پوی رو نخیل چقب پوی رو نخیل اوچیل پوی رو نخیل نیم وان تخیک ای پوی رو نخیل تق بی آخ چی ری ایش کش کوینیک گی بیخ من شوید پاوی اوه چولیو ری شکوخه پاری اوه چولیو چی پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن ایشکوخه او خلوم ری کمان تیوش چی ری او باقیل ריצקת ובנתחי קרה, שרונוחל כונו חיסך פרונוחל. אפסיוס קפיטולו דוס קטה קורי, ראיש שאיש קמינק רומל רי איווי צלל, אירומל רי אימק אפאוורי, ראיש שכוחי ריק אסלמל חצ'רי קובן ואווה צ'ולאו רי, חצ'רי החאו רצ'רי רחאוי בל רי קייקיק, ואושלה בל רי, שכרוקתך רי קיצ'ק רי קשוטוניק. קטה קורי, קונוחל רי אוח, אוחר קנק, אוחרי איכצ'רי איירי, רי אוח, קורי קקס למל פרי אורי יבל רי בקילל. רי אוח, הרק קפתניך רי אורי יבל רי ובקילל, אירי יצל תחצ'ום הבל. קטקורי, רי אוח, איכצ'רי איניק אחצ'יק, שוכבי צ'וואץ' רי רוי אוהל. קטקות, רי דיוס, שאינום פרי לא קוקי בל וקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לא קוקיך. ארי תקצ'י רי אוח, אוח קמי נקיב, שומל יקמק, שוי אשקץ' חון קק אסלמל שוקרי קריסטו, שומל חון סיפניק, ראיש שישקורו תחיק, שוקר ירא, שוי על החיסך קוואץ', אישו חוטו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' רי וואצ'ולאו, רינים לך אוק אינומל רי וסיפניק. רוקרי אולוק אוק אבלו גוש, שקץ' רי אוח פרי קריסטו חיסוס. שומל רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק, שיש קולו תחיק, רוקרי כהוניק, וקולו תחם רי, מנגיעו את האיש פתינק ויעולוק, שנכונו סיפניק רידיוס, מנג פתינק תרומל קצ'ק אוך, הרץ מנגו תחון, ככוויניק קובן נמלך וקעיך. רומל רץ, שרי אוך, וחוצ'ק, שחובן פרי קריסטו, הרץ רי אוך, ככבן רי וצטק צ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר אולוק, רץ תוקו בסיבל קוואץ'. שנתחוק בה צ'יווץ' רי איש. צ'יוחר כנק, רי איש, shemankotrik kohonik ri ea judío siwuk. Ri ish chesbish chiwech, mampusim tkikowil. Kumal ri winak chekikibir chekip, pusim wikikowil. Truma rech hun pusinik parikikowil. Chnatohok ba chiwech, cheri ish oherkanak mankotri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakajamaril, riare chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik. Shukasagtak ri utzig etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubaqil riare. Kubankuk ri ekep baqilal shahunchik akwinak. Eshahekuri kubantak ri jamaril. Eshahekuri ri eare e utzruk ri dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech ri ish, chenag ishkowi apanok. Riutzil chiwech ri ish, chenakag ishkowi apanok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, Ishesri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesri rachochri Dios. Rihache ishkowi ri ish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelu tzihri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokbisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak. Cherish bitak bahu juntak tzig umal inri kamikri. Aretak chikisikitak wedu tzigri in. Kishkowinri kiwilri nohibal kowri in puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri manshukut chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukutik kuban ukamikri. Chikechri eu apostol. Eri eu kashelu tzigri Dios. Rukri ushlabashel. Riman ea judiotak. Shokuhe kori kechbal, ri eare eutagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzig. Kate kuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riban ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapan imalak sakit riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak hunap pari Dios. Riare, chek isanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamik ri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uch kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakah ri Cristo. Genakut, riinkinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tahenkin rik in, resh tokobisabal iwach riish, aregua riikihil ish. Rumalk uwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumal ri uk inomal ri uk ejil kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jekipari iwanima, rumalri ikohonik, yarechicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arechri ish kichubo, kukukonohiri yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri aksik, eri cho. Ri ishkish kowinare, chi reta mashikri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohel nohipal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechri are, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim, chi na chuwach ri hastak uwach, che kuk kowinik, kakato, ekakachomak. Chechri are, ri ukechil, pari komontiosh, e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, romal reche ri ish ish siketalek. Chigonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyubari enik achik rukri lokok ebali kush. Chikohoba y chukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malach konohel. Riare, chek oku mal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake. Hasku wawere, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak, katekuri, riare, shuyach kech enikah, arechkiushik e apostol, chkech enikachik, arechkiushik e kashalutsir ri Dios, chkech enikachik, Arech keushik et ibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuawere, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowilri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbet chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kechri winak, epa ri ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koch ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilo bisah riare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri parilo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banjeri rik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonik kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzir, rumal rech, che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare Shikiban siblah itzil khastak uwach. Eshikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri, rishigueta mahri ish. Riish are shigueta mahri Cristo. Weri ish are riare shikam paritir, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri sakalachtir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. Ekiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal, ebari celtak rayibal. Katekuri. Rahaushik cheri ish kukuhe hunkak echomabal. Rahaushik cheri ish kiwatsekirik akwinak. Chebanom rumalri Dios. Parisuk il. Pariut yoshil risaklachtir. Kamekri mibantir. Chibir risaklachtir rukri achil tabat. Laman ukitakatil tarienik archek. Weshpei woyoal mishmakunik. Rik ir makarba uwachwe iwoyoalna. Rahaushik che mio kisahik ashtok iwuk. Riwinak chek el anek. Ma era anchiba. Shane are ut chubana, uchak ruk takriukab. Arechik kubunik kubandi util, ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tir parichi. Shane arechi bihri ut tir. Arech kibandri rahaweshik, ekibandri util chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritios lahushlavashe, rech ridios. Riare cheshishutiko, rukri utikbal. Rechri hun ich arechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel taktzich, wa runohel weri makohi ba iwuk riish. Chibana ba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uach ri Dios, hechas ishlokalak tak alkualashel. Kategori, hishba pari ube ri logoqebal kush. Hechas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pahuntabal toqob chehelikalah rushlab. Kategori, rimakruk ishuhachi, ernohel uachitzel, onri logoqebal chrech ri wak. Mibir ba weri chishol ri ish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe ritzel taktzir, richuk taktzir, rimosh taktzir, runuhel wari, mang utztak, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rehun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ritzel takhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, trumalenik ahos taktzir. Rumal kuar nohel weri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um. Kategut, kamikri ri ish ish sakil pari ahaushel. Shishkas leman ba hechas ishral kwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalakzir. Kas utsrilik chibna rihastak che utsuwach rihaushel. Emiban hunitzel chak, che rech rikekum, shaniare chibna katokzir puwiwere. Hinakut, rihastak che ba awal, kikiban wewinakri, riuk kukishik shui cheri ubishik. Katekut, aretakchik kapan. Toxtzik puwiweri kakalkhinik pari sakil. Runuhel rihastak huwach che kakalkhinik sakil ri. Rumalweri kibishik.
1: Chatkastakhok riad che katwarik. Chawalisa hawib chkishol ri kamanakib. Ekchublin na ri pawir yu sakil ri Cristo.
0: Shakhik uri. Kas utsunik oshik chibna rilik ri ik aslemal. Magohiba hunchuk ik aslemal. Shanichikuhiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich u hastakuwach. Katekut, are kaschiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ri tzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. chibishoh, echilimak ejarizah riahaushel ruk ronohel iguanima. Paronohel ir, e paronohel hasta kuwach, chishmaltioshin chrechri dios tatshel, romal riubiri kahaushel Jesús Cristo. Chinimach chibil takiwip, pariushibrikil ri Cristo. Ri eichokilal, chikinimahri ekachahilal, jehasri unimashik riahaushel. Rumal rech cheri achahilal, riare are uholomri richokilal. Geri pari Cristo chiare uholomri komontios, riare cheshukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eichokilal, kekinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontios kubonri Cristo. Ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare, rukriha eruktir. Rumal rech, chiare krachche chachcho, esakil chuachriare. Arechmankot hun, tsilobinachech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanetioshlach, echachchochalahri ubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal. Que y loco egri iguishokilal, jejas ulok isashikri bakil riish. Hachinku loco eg ririshokil, shasaregui riare kuloko egrib. Rumal rech, shemankot hunwinak gretzela humul riu bakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Jejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Laman uchzakatil tariu bakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat. Ekuyut nari ruk rishokil, echiakia bri, ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utios. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshiki wipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, miban rik es chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach. Chikahisah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eiguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mishnimanek, rumalrech cheare kiwah utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibinah che ishrach chikib ri Cristo, che rukhkanimah kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach riahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel riutuh balil, kuya riahaushel jerihas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishahau. Katekuri ri ish ishahawi, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, sheri uch, mankuch chohin takuk, enik ah kulel rech kikel, eri bakilal. Shanekuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau, che erechke kum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik, ri ish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats yaqim ri sukil khikhas uwats yaqrich chokh. Are ishakab ri achishom kikoho. ارچ که خوب اش واش ری از لختیر رچ نیم لختیل. چیاریک آبادی یقاب ریچ ایچ رچ ری کهانک. ارچ رو کوری ری اشکش کوین ناره چه او چوبیک ری هتاقچاب چه رو قاق اتی خم ریتل. شکوه چی که خوبی وری اش ریچ ایچ رچ ری کلو تخم. اپاری یقاب ریچ ایچ رچ چوخ رچ ری اش لباشل چیاری ری اتیخ ری دیوس. چکوخی باریک اسلمال پاریچ اویم روک ری دیوز اما قیل چیچ او روک ری دیوز پارانو خیل قیخ او زبانیک چی بناوه ری چیچ او اقپا کی توقی بیسابال کی واچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاتی کو ری چیچ او واپا نووی ری این ریچ توقی بیسابال نواج اریچ ری این کین کووینیک چیو بیشک ری چیخ اریچی کین خاق ری نو چی یا ریچ کین کووینیک روک چوک اب کین کوتو ری کوتالیک از لختیر، ری این چه اینجال و بیشک، اری تقصی این شیمتالیک بچه. چجای باری دیوس چوچ، اری چکو کینجا و بیشک ریتیر. ری این کین وقت چری ایش کی ویتامار، خسری او به آل این بنق، ای خسری تخم کیم بانو. اری ری تیکی کو کوبیه ناری رونو خیل چوچ. ری اری چلو قلخ آچالاشیک، ای از کچکون گوگ پاری آخوشیل. کین تقو بی ری اری ای گوگ. آرچ کویا قطی خال چیوچ، یارچ کویا اچوک ابری وانیما. ریدیوس تاتشل، ادیا خوشل خیسوس کریستو، کی کیاری اتیل چکچ ری ایا چلاشیک، رک ریلوکو ایبالکوش، ایرک ریکوهونیک. ریوسیپانیک ریدیوس چکچ کنوهل ریگویناک، چه کی کیلوکو اخری خوشل خیسوس کریستو، پاریک اسلمال چه مکقیدا. Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kin choman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare tak chi, kin chau ruk ri Dios, kin ta piwi i wonohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che kin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslach tzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, چه شوچاپالهی وق ریش و از لغ چاکری کوتر نبخ نکوری ریوچاک چیکاتنا پریوق ایخ ری جیسوس کریستو از شری این خوا و نچومانک چیویخ ری رومال رچ شری ایش اشک آپاری وانیما ریش اشک آپاری چیچ اینو خات این پچه شکوهه اشک آپاری اوتویک اپاریویا ایک وچوکاب ری از لغ تیخ ریش اشک اوک پاری نوسی پانیک خنگود ری دیوس شن ریلو، چه ری این سی بلخ که شن لو اغ ایگونو خیل پا ری رانیما ری کریستو خیسوس. کاته کوری، اره گواوه ری کنتا پا ری نوچ اویم. ری لو قوک ابالی کوش، قس چین مار با، قس چکوخی با اوچلخ اینو خی بال. ای قس اوچ ریلیک، اونیک اوشک رونو خیل، رکیانا ری ایچی ویچ، اره چ قس کنیک اغ ناری اوچیل اری سوکیل. اری نیمو بندخیک. Arez kichopanik kas chau chokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, jeri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzalachzik. Rumal rechche pari pretorio, E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kore kichukab paria haushel, rumal che ingyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, e konikaj kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik ahchik, che ruk utzalak chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yegetam, Chiri in rakhawshi kinto uwach ri utzlaqtsi ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabalrech chokhinik. Kiki yaubishik ri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomakshi ruk weri. Kiki yachna ralal ri hitak chich che inu hatim. Katek kut. Khas kut. Punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kastihik olik. Shasko hun tzih puwiri Kristo. Erin kin kikotek rumal weri. Eshaskuyanare no kikotemal. Rumal rech sheriin, kaskuetam chewa weri, kuyanari no golotahem, rukrich abal. Erukri chukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyataknan chuech. Weri, jesibalakin uye riin, mangin ishtari chuach hun hasuach. Shanikin kol nawaro no herri ukowil no kush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no heltak humulchek, re Cristo. Kikilashikwa, parinu bakil riin, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslimal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Kristo. E kasihnak ut chewa weri aresi balak ut. E pari ukap, weri in kinkanakam parinu bakil aresi balak ut wa chiwachri ish. Shahik uri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk kuyahun kikote mal chiwach. E kuya hunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rejk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuwitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chuech riin. Ekamikri riishi wetam. Chitahinna kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Riin simbalak kinkomik chiwech. Puiro noher rirhaushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech. Ruk sibalak lo'ok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe, Chitsukuh ri utzil chikech rienik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtah huwach pari ukaibbal, hriha chahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun biah, chik opuwi ronohel biah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari huachuleu. Riek ocho sheri huachuleu, erronohel ak ah, kuya ubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech uqihila shikri dios tatashel. Shahik uri ishnulok herinak utkacha ish nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuwitak aretak chiri inink oiwuk. Shanesibalak rahawashik china shanimri chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahik uri ri dios kowaralri. Areare kuchakuk iwuk ish riahawashik erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tsir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kasleman. Rukweri, riish kisukumahni malahwechri in pariuk ihri Kristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kasachuachri. Werahavshik cheshokohe, kink ehehnari nukik el, rumalutokabisashik uachri kohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba. Echish hajatok ugriin. Riin kinguyeh bari ahaushel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak ugriin checheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiriish. Konohednak ut arek kitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh riutzil rechri Jesús Cristo. Katekuri, riishi wetam che utz riuchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanehuk riin riutz lachzih. Shahekuri, riin kinguah. Che are are kintakna ubekiwuk. Aretak chi riin alachchek chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe. Riin qas utz reyeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomach, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche riish, si takulok uk riin, arech riare, kinul patanik pari nurahaushik. Rumalrech, che ri are, kishrach nimalak iwunohel, Esibalah kishubiso haponok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheriare yawab kolek. Kasihnak ut cheriare, shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri dios, shutokabisa huwach. Eman shuita riare, shutokabisa huwach. Shanesho kohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach ri are, eshokuhe arech ri in kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, pari ahaushel ruk nimlak kikotemal, enim che igwilawi konohel riwinak che egeri has ri are. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, ri are chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumalrech, che ri are kep shkohe wiri uk aslemal, Are takchi shinu patanik riin. Rumalrech che mang shishkowin tari ish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi riin kinyao bishik weri chwech. Mang kashout chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzeltak akchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzik pusimu wikikowil. Rumal rech, che ri uch kastzik pusimu wirikakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri dios. Echek o kakikil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shri rikabakil. Punetane, ri'in kinkowinik kinjikib'aj ri nuk'ux chrij ri nub'aqil. Wek'oj jun chik kuchomaj, chek kowinik kujikib'aj uk'ux chrij ri ub'aqil, ri'in sib'alajnim kinkowin chna chuwach ri are'. Ri'in pusim uwi ri nukowil, chipari uwaxak nuk'ij. In rijal ri Israel, in rech ri ujuk'at ri Benjamín, in aj hebreo e in uk'ojol jun aj hebreo, in fariseo chuwach ri pixab. Shinachishnik chikech ri eaj Cristo, eshe in wakataj pari usuk il ri pixab, ri'in in utzalaj winak. Katekut, ronohel ri utztak jastak wech ri'in, ri'in kinwiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, ri'in ronohel itzel kinwiloche chuwach ri nimlak tak jastak, chesingwetamak chrih ri Jesus Cristo, ri wajawashel, rumal riare, ri'in kinkamowak cheri'in ronohel shintzako. E ronohel shakun mes chunowach ri'in. Arech ri'in kinchak ri Cristo. E arech ri'in kinrikitak pariare. Maruk tarinu suk'il ri'in. Chehun suk'il chepetinak pari pishab. Shani pari suk'il chekpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari suk'il chekpe ruk ri Dios eche do'em rumal ri kohonik. Arech ri'in kinwetamahu wach ri'are. Ruk ri uchuqab ri uk astajibbal uwach, e ruk ri riqoj ib, ruk taq ri uk ashkol riare. Arech ri in, ingeri pari ukamikal hachar riare. Arech ri in ki yataq chwech, kik astaj nuwach chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin riqa, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kinti hanim arech ri in kin riqa, jehasu riqik shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik, ri'in man kinchomaktaj, che shiriqetajik umal in, shane shuwi kinbihweri. Ri'in man kinchomaktajik, ri'be che shibantaj umal, rishkanaj kanak chuwij. Shane are kinchomak, e kinkoj nuchuqab, che shirikoch nuwach. Ri'in kenberuk ronohel wishlabal. E ri'in kintijanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tojbal, uk ashel chwech, Rikujusikihwiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakalkamo. Riuj che riuj utzalajtakwinak. Rajawxik checheri kujchomanik. Katekuri, wekonika jastakchik kichomaj riish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnojeri ujopaninakwi. Joba paweberi. Iachalashik, chibna ishheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, che jeri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uj. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pari uk isbal kech ri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach ri hastakuwach chesrech we uwachulew ri. Katekuri ri uj. Uhuwinakil rikaj. Esibalaj keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikaj. Riare chikuyanari ri uqijil we hun mesalaj abakil ri. Hachari uqijil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riarek olek. Chek kowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Ri'ish ishnukikotemal. Ri'ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap pariahawshel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri sintike. Qas utzba uk aslemashik chikibna chikibilkib pari ahawshel. Shukuhe kinta chawech riat atzisigo chikas atxun wachil. Kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoj nuchukab chi utokbisashik uwach ri utzlaqtzih. Hacha shikiban ri Clemente erianik ahchik cheshechakun guk. Cherikibitz ibatalik pari uujil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel taqqiq pari ahawshel. kin kamuli hub ishikweri chiwech chishkigotba chiketa mahba chini malakh konohel winaq richuchu khalakh inohibal naqakh chikawiri ya haushel mamayo ikoshruk ronohel khastaqwach yaritaq chik okhun ira haushik chishchaw barruk ridios chitaba chrech rikiwar echishmontoshin chrech katekuri rinem lakhrutsi ridios chearenim chuwach ronohel nohibal Are are ri rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba. Ronohelri gastakuwach chesiwetamag, rishikamo, rishito, Eri shiwilo shasparein khaschibnaba shakhikuri ri dios cherechri ni malakhutil askokhiri ihukriish sibalakhshin kikotek paria haushel rumal rechshin natakhchiwech qashini chomakh katekut shuiman ishkowininak tache ukotik chunuwach mankin bixtaweri rumal rechshirin sha inmepa riin shinwetamakh kink asik Paronohel rikin rikitak nawi. Ri ingwe tam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, e ruk kihastak. Paronohel kik, e paronohel kolibal. Ri in shingwe tamak kink waik, e shingwe tamak kink rikwihal. Shingwe tamak kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel kink owinchech parihun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut, ri ish uts rishibano. Chesiwukahrik ashkol shinrqo. Ri ishi wetam ishak Filipo. Aretakche shimakhtaku bishikri utzlaqtsig. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot khun komontiosh chesuyanik ahpokchwech. Shakshuwi ri ish. Ri ish aretakche ri inin kopari Tesalonika. Kamulshitaku bichwech ri khastakche rakawshikchwech. Ri in manshatkin tsukuk wetaksi panikri. Shane arekin tsukukhri utzil, chekuni marisakhri I utzilalri ish. Kamikri, ri in k'oro nohel khastaku wachkuk, cheri rakhawshik chwech. Ektotakhna, shaskuk ushnikri k'owuk, chi aretakchi ri Epafrodita, shuya chwech. Ri tokob isabal iwach, shi takulok chwech che utzlak ushlabal. Khelikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utz shuwach. Eri dios, Kuyanari chiwech, ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, e ruknim lak uqinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etyosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etyosh lak takwinak. Kikiyabanok hun rutzili wach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzili wach. Ri ehun hawinak ekopari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuk shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo... Apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chik kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chiare takchi riuch shqtau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etyosh lak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklak tzig, chiare ri utzalak tzig. Che shoponik wuk ri ish, egeri chasparonohel ri uachulew, kuya uach, ekik iyik, Shokuhe heri pari itinimit. Chi pari ik ik. Aretak chi ri ish shiweta mag Eshichab uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, ri are chiare nuk eshwach ri in, uzlah hachchak rech ri Kristu. Are riare ri shibin chkech ri lukuk ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, za pari ich are takchi, shkta utzihol weri, Si blah kuch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri haushel, isibalah ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, si blah kiwachih utzlach tak hastakri. Chuach riare, ekishkinari pari unohi balri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kas kishk ochonik parik ash, ekas kich ekeh ruk kikote mal. Arech kish maltioshin nare, cherech ritat shel. Cheshishubano, arech kas koi wechkuk rietiosh lachtakwinak pari sakil. Are riare, shukbokowik pari rahawit balri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal rilokalak uk oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikil uach. Riare shalash nabe chuach ronohel di uach uleu. Romarech che pariare shban ronohel ri khastak uach. Parikah ipari uach uleu. Ri khastak uach che kikilo eri khastak uach che mankikiltah. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak kopa riare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontiosh. Riare are nimla hubantahik, riare, cheshalash, Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripibal. Shukuhe ri ish, Chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chri ish, kishkanak kan pari kohonik, kas ko ichukab pari sakalak tzik. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal tak rik ash, che kin chikhek in rumal utokob isashik iwach ri ish. Eri in kintzak hatisak ukohik parinu bakil, ri khetak kesh chekrahna, Patakri uk ashkolir ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Echrech we komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari Dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upetbal ri utzih ri Dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipak ima yilk ichsak, ekamik ri, kuk alahi sakrib, Chikiwach re tioshlak tak uwinak. Ri Dios, ashrach, chikitamash uwach riuk ik riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankota ri kakakonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, chiare re yebal ri kihil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e utz chuwach ri Kristo. Rumalk uwa, chi padiutokop uwa weri, ri inkin gosik chi ruk ri uchuk abri Kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut rien kin wachri ish ki wetamag rik ashlach och nu taqim rumal rit qobisbal i wachri ish. Shukuhe kumal ut qobisashe ki wachri winaq e akhla odisea. Shukuhe kumal rienik achik cheman humuli kilom nu wachruk rik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ush,

0: ליירוקוק אבלקו שרש ריפוק. הונק איכלניק שש רימן דיוס תח. רונוחל גווארי. קוק אמולוק רירו יוואל רי דיוס פקיווי רי אהארי. שרימן כנימן תח. שוקוכי שיבן אישוורי. ארי תקצ'י אישקו קוק אהארי. כמיגרי. שקיעה באובק רונוחל גווארי. רי או יוואל. ריק אנל. רי צל תקצ'ו מבל. ריק אש תקציך. רי צל תקציך. רחושיק צ'ווירי מנקות פרי איץ' אווי בל רי איש. מבן תקציך צ'יביל תקיוויב. רי איש צ'ייה בקן רי אוכר ווינק רוק תקרי אוצ'ק. צ'וויצ'קיך בה ריק אק ווינק. רי הרי שפתק ביק אל כבק. צ'יקדה קופנה פרי קס צ'קטלך נוחי בל. איקוש קק. ריחס רי וואצ'פל רי שבנו רי הרי. פאווירי מנקות אחריגו. מנקות אחודיו. מנקות פוסיני קווי וקוויל, מנפוסיני קטא וקוויל. מנקות אקשלן וינק, מנקות אחסיתה, מנקות אכפתניל אונחאו. שני רונוחל, ערי די קריסטו, ערי ערי קופה רונוחל. רי איש, ששסיק איש רומל רי דיוס. ערש אישתיו שלחתק וינק, אישו לו רי ערי. צ'יקוחו בה יווק, חונוצ'ו מבל רי צ'וציל. נים צ'יווילה וירי חונצ'ק, צ'יוונו בה יוויב. צ'קול ברי חמריל, ריקו ג'וני גיווג. צ'יקו יובה יוויב, ויקו תקרי גיצ'ה ג'ישול. ריחו של שוסת שרי אימא כאיש, שוכוחי רי איש, חיווה צ'י בנה בה, כמקרי, קטגורי, ריסי בלכנים צ'ובה שרונו חלגורי, ערי רי, שרי איש, כאורי לא עוקבה ליקוש, רוק ורי, כאורונו חלוציל. רוק רונו חלגורי, צ'קוחי ברי וחמריל ריקריסטו ברי גוונימה. רומל רג' שרי איש איש סיקטליק, ארץ שחון בקילל כיווקו. קטגורי, פרי יקעס למל, נים צ'יווילה וירי דיוס. צ'קנח כאן ברי, וציח ריקריסטו פרי איתי נימית. צ'יקוטו ברי, נוחי בל, הרי אוצלח תחציח צ'יביל תקיוויב. צ'יבישוך בה תק מלטיו שיבל רג' רי דיוס, רוק רונוחלי וונימה. יקח תק סלמוס, אימנוס, אוצלח תק ביש. ארונוכל חסוואץ שקיביך, און שקיבנו, צ'יבנה בה פרי וביריה חושל חיסוס. ארומל ריארי ששמלטיושין בה צ'רי צ'רי דיוס תתשל. איש אישו קיב, צ'שנימן בה צ'רי צ'רי איווה צ'חיל. חריך צ'ק חסוץ פרי החושל. איש אצ'ה חילל, צ'ילוקוק איך ברי איווי שוקיל, אמימנק אש צ'רי צ'. איש על כל השלאפ. צ'שנימן בה פרונוכל צ'קצ'רי אינן איתת, וווירי, עוץ פרי החושל. איש אישנן תת, מבנק אש צ'קצ'רי אוול כואל, ערי צ'רי אהרי, מנקובנת כב כיגוש. איש איש אכפתני נל, צ'שנימן פרונוכל צ'קצ'רי איגוחב, צ'ארץ ואווה צ'ולברי. מנשווית רומל כשקיל ריווינק, שני רוקחון עוץ לחנימה, פרי שיבריקיל צ'וואצ'רי החושל. שקפה צ'יקרי צ'ק כיבנו, צ'יבנה בה רוק רונוחלי וונימה. חיכס חונצ'ק צ'וואצ'רי החושל, אמן רומלתך כשקיל ריווינק. קטגורי, רי איש, חסיווטם צ'רי החושל, כויאנה רי צ'יוואצ'רי אוטוך בליל. ערי תקצ'י כויאנה רי צ'יוואצ'רי אצ'בל. ריחאו, צ'קיפתניך איש, ערי רי קריסטו. ריחון, צ'קובן רימן סוק אילתך, כיאתך נרי, שרשרי אותך בליל ששס מסוג אילתרי. ריח הושל, מנגרת קריל נרי ריו וצ'פל ריו וינק. קולוסנסס קפיטולו 4. איש איש אחאו, צ'יה בצ'קצ'רי איווח שקיב, ריקס עוץ ריקס וסוג איל, קטגורי, קסיווטם צ'רי איש שכוחי כוחון איווחאו צ'יקח. קס ששכנח פריץ' אוהם רוק רידיוס, ריקיש בנאו כו פרימל תיושניק. צ'שצ'או רוק רידיוס פנים מלאך פקווי ריאוך. ערי צ'רי הרי כוחק עוץ תקטיני מצ'קוואש צ'שרי סקלח ציח. אישו כוחי ערי צ'כוח קווין צ'ש ובישיק רי אבוטליק רצ'רי קריסטו. צ'רומל הרי ראין אינקו בצ'ה. ערי צ'קין קווניק קינייהו בישיק כסחרי חסרי רחושיק. כס צ'כוחי בה אינו חיבל קוק ריחצ'ין תקמנג אקו תקוק. צ'יווי תמח רסשיק ריוציל צ'שרי חסטק שרצ'ווה אוצ'נים רי. כס שכוחי בה עוץ תקציך פרי איציחונים. ניקח תקציך שרצ' תק נוחי בל. چبیه با اوتلاخ تقطیر چچ اوتلاخیک او وچری تیغ آره تقچی کش او کک ای آره. کاته کوری پاری نووی ری این رونوخه ری کبیه نا ری تیگی کو چی ویچ. ری آره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوک الاخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک روک ری اخوشیل. ری این کنتا کبی ری آره ای وک آره چ کویا خون قطی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش. روک ری آره کنتا کبی کری اونیسیمو. ریاره چه سوک الوکلخ اچالاشک اچه اغی دینیمید. ایاره واریه ایاره که بینا چی ویچ رونو خیل ری غستقو وچ چه که اگل ما خورال. ریاری ستارگو ریاره چه که اووک پچه کتاقو بی خون روچی لی وچ. شبوخه ری مارکوس ریاره چه رچلال ری برنابه اپووی ریاره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقچیخ. ویکوپون ریاره پاری ایتینیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ریاره. ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو. شکوخه ریاره کتاقو بی خون روچی لیواج. ری ایاره اشوی ری بوسی موی کی کوویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز. شکوخه ری ایاره اره شه گوبیسن نو گوش. ری ای بافراس چه اگوینق کتاق خون روچی لیواج. ریاره ری رخچک ری کریستو خیسوس. ریاره کوخو جو قب بیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز. آرهچ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پارونو خیل و چیل ایو سوک ایل ای پارونو خیل او رایی بل ری دیوز. خری کم بیخ بوی ری آره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچاک کو بانو ریچ تقب ایس بل ایوچ ری ایش. شکوخه رومال تقب ایسا بل کی وچ ری گوینق ریچ لاودیسیا ای ری گوینق ریچ ایراپولیس. ری ایش کتاقو بی روچی لیواج ری لوکاس ری لوکلاخ اخ کونیل شکوخه ری دیماس. چیا با خون روچید کی واج ری ایا چلاشک چه ریچ لاودیسیا. شکوخه ری نینفاس ایری کمون تیوش چه کیکیمولیخ کی پاری راچوچ. اره تک چی اش سیکیتاخ ویوخ ری پاری دینیمیت. شکوخه چی بنا با اره چ کسیک اش واج پاری کمون تیوش ریچ لاودیسیا. ای شکوخه ری ایش چی سیک ایخ باری ووخ چی کتاقو لوگ چی ویچ چی باری لاودیسیا و لوگ. چی بیخ با چیچ ری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چی ری ات شک امو چی باری خوشیل ای قس او چوبانیک با چابنا. ری این کنیاو بیک ری روچی لی ویچ چی روک ری نوکاب. ری این چی این پابلو چی نتیساخ با ری خیتاق چیچ کخوم چویچ باری چی ری سیبانیک چی کخی با ایوگ. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronohel kakbal, نیم که قلوی ری دیوز بیوی کش قناتی ساخ بر نوخیل ری قچ اویم روک ری دیوز که قناتی ساخ چواج ری قدیوز اقتت شل ری ایچاک ری ایکوهونیک ری ایچاک پاری ایلو قوقیبا دی کش ری نیمالخ او چوقاب لی ایوه یبال چه پدینق روک ری قهو شل خیسوس کریستو لوکالخ تقا چالا شک رومال ری دیوز قتام چه ری ایش ایش چا تالک رومال ریچ چه ری اوچلخ قطیخ من شپان تای وک شق روک دق خریتیخ شنه شقوخه شپان وک روک چوق اب ای روک سیبالا خوچاک ری تیوش لخ اوش لبشیل گته گوری ری ایشی وی تام خاصوبانیک شقبن ری قچاک چی شول ایش پا ای وچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشیل اری تق چی پا کی لخ دق کش شکولا خریتیخ شیکولاخ روک او کی کوتی مال ری تیوش لخ اوش لبشیل. تی کوری کامی کری ایش خون کاما بل نوخ چی کی وچ کنو خیل ری اکو هونه لب اکو پاری مسیدونیا ارچ ریا کایا ریو چیخ ریا خوشیل سی بلخ نخ شیلو بی پاری ایتی نیمیت من شخت پاری مسیدونیا ای پاری اکایا شانی پارو نخیل کل بل شکوخه ری اکو هونک چرچ ری دیوز شخه کوری مارا خوشیک دخ چه کخچاو پوی ریاره. خیلاوی ri eare kikitihohu bishik hasri kokibal ri uh shkaban pari itinamit e hasri uk eshiki wip chuwach ri dios are takchi shiakan ri hostak dioses are chare kipatanir rik aslik erik asik dios shokuhe ri reyeshik kibano ri ukohol chikpena ri parikah riare chishk aspashuwach chichikishol ri akam nakib ri jesus Che kujuto tajizaj chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam, che ri uj, kori si balakkesh, shkak oshkolig, shokuhe, kosi balakitzel taktzig, shkak oshkolig pari filibos. Katekut, ri kadios, Shuyari gachuqab. Arich ri uj patak rik eish. Kqayaw bishik ri uz lakhtsig chiwech. Ri qatsig. Kqayaw bishik chiwech. Mang petinakta ruk ri khos khastak. Mang petinakta ruk ri itzel khastak. E mang kqaqtak kish qasubu. Shak shuwiri dios. Shia uj qech ri uz lakhtsig. Aritak chi. Shukri lo. Chi ri uj. Uj uz parik eish. Shakhik uri. Kqabih ri uz lakhtsig. Emangaret kqaq che ri winak utz kukhkilo. Shani are kqaq che utz kukhril ri dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mankot khun khos tzik shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomak ri pwak. Ri dios qatbal tzik chlech wedi. Mang shqats kukhta qaqqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit. Ong qaqqih pakhun chik kolbal. Unetane, uhtakonelab rechri Cristo, ri uj kukkawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uj utztakwinak, shkaban chishol, shkabonohe khaskunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pakunamam, ri utzlak tzig, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech. Aretak chi ri uj, shqabih ri utzlak tzik chiwech. Ri ish, ishqatbal tzik puwi wari. Shukuhe ri dios, che ri uj shqaban ri dios lakhtak khastak. Ri utzlak tak khastak, Emang takal tiyak kil chkech ri uj. Hexasub anik khun tatxel kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunokhel ri uj. Shqia khun tzik rech ichokab. Shqia khun tzik rech qalbali kush. Shqa tzonok chiwech. Arech ri ish kukuhi hun utzlak ik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im. Arech kishpe pari rakhawibal eri uk ihil. Rumal kuwa weri. Ri uxrim ke qilwi ri dios para nohel kahbal. Rumal rech che are takchi, shikamri u tzik ri dios, che shqia u bishik chiwech. Mang shikam ta khekhas ki tzik ri winak, shane shikamo khekhas ri saqlak u beal, che are u tzik ri dios. Kategori, we tzik ri, kchikuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khari khekhas taq ri etios winak, Rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok ash ri ko. Rumal kech ri iwinak, jerijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinak ri, ri shikikamisak ri ahawshel Jesús, eri ek ashalu tzik ri Dios. Eare wa, ri shikibank ash chikech ri uj. Ri Dios, mang eustak kerilo. Ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kukki qatek ri uj, che uyaiku bishik ri tzik, chikech ri winak, che manjunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tajem. Shakhekuri, rumal weri, paronohel gajbal, tajen kikitz akatizak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi ri eare, arech kuk iz tzik pakiwi. Katekuri, achalashik, aretak chi uxachom rib, kawachiwuk, Katekut man uxachom tarib ri qanima. Ruk ronohel qanima, si balak shqah shqil chi humul iwach. Rumal kuwa, شقاق شوخ بيگوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كيتاق مول شنكوخ نجوقاب شي كيبك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خناكوت خاچكي كوري ريق أيبال ريق أكيكوتي مال ريو كتبال قانيمال شوش ريقاهو شيل خيسوس أري تاقشي كبيري أري ويتاماتا إش كوري إش خناكوت إش ري إش قاقخيل إش ري إش قاكيكوتي مال. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uyukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, شكوبان كبوكوش بتقريك أش رئيش أسي ويتام چه أريوا ريقش بال أري تقشي ريوخ وكوشك چي شول ريوخ شقياو بشيك چي ويج چي كقرق ناسي بالاق تقك أش كتي كوري شبيناك اوت كاميكري ريخا چاي ويتام چك شاك اوخي ري رومان چي ري إن من كين قيدا چيك كين ويجيخ چي خمول وري كين تقو بيري أري أريش كيريلار ري إيكو خونيك Chingueyeh cheri koholik ush matbay shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya utslachtak utsihol chikech, puwiri ikohonik, epuwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolomhun utslach chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, كيواخ كيويل قواج خيخاسري اوخ شكقاخ كقيلي واج أجالاشيك روغري إيكو خونيك ري اوخ كقوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل اي بارونوخيل كأش كقاريقو كاميكري ري اوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومان ريج شري إيش سيبلاخ اوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوين وا شي اوتسلاخو مالجوشينيك كقبان شريش ري ديوس بيوي ريش رومال ريش رونوخيل ري كي كوتي مال كي يأيش شقيش شواش ريقا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريش أريش ري اوخ كقيل شنا إيواش إشاخي كوري كقيانا كقاتسا قطيساخنا ري كراخنا باري كوخونيك شياريت باري ديوس قطاتشيل قاوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي شي إيوك إيش كتي كوري ريش ريخاوشيل كوك إيريساخت با إكيشوهو ناماخت با باري لقوق إبالي كوش چيرو بلوم تقيويب إري لقوق إبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقوق إبال قكوش ريوخ چيويش إيش أريج كوكوخي أجوقاب ري إيوانيما باري تيوش لخ كاسلمان چويش ري ديوس ريقاتات شيل باري وبيت بالو لق ريخاوشيل خيسوس كوك كونوخيل ري إيو تيوش لخ تقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, چشقاشیخ چیویچ کتی کوری اریواری ارائی بال ری دیوز ریو تیوش ریسا شکی ویب میبان ری چیل تق هستق رخوشیخ چیگونو خیل ایش کیوی تماخ اکامی کو بیری باقیل پاری تیوش ای اوسلاخ کسلمال ای میشتاق پاری چیل کسلمال خیخاس کی گیبان ریانی کاخچک چی کوچی خون کی کهونک چی مکتام تو وچ ری دیوز چی شول ری ایش مات باگو خون کقاش پوی ری راچلال Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rejas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlach kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlach, Are kukiak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tiosh lak shrush la bashel. mang rahaw shiktag. Chiri uch gugts iban chiwech puwiri lokok ebalk ush chikisholri ea charashik. Rumal rech chiri ish shiwetamahweri chikasrukri Dios. Katekuri, si balag utsubanik kibanweri kuk konohelri ea charashik iag Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik chikas chibanaba kas chishnabea hok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalag kasleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlahik asleman ri. Chikiwech ri winak che man ek ot iwuk. Katekuri. Mang ot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uk mang kakhtak. Che mang ot iwetan pa kiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemang ota ke yebal. Rumal chewe kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak cheke war pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kapihweri. Chiwech puwiri utsir riahawshel. Ri uch winak chekuh kasik. Ri uch konare takchi kpetik riahawshel. Mankuh nabiyahtari. Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok erishekam rumalri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kibrikuk ekukambiri puwitaksuts. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri. Khenak uri. Yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chuk apchi rubilom takiwip. Ruk tak wechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikak bal. E puitak rik ih. Mang rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish. Iwetam chiriw igriya hawshel, kiperi rehas hun elak om chikpe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rehas takriq oshom, kurik riishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mang ishkot parik e om, arech sheri hun igri, kishurika hejas kupan hun elak om. Rumal rech chei uno helri ish, ishal kual richak sakil, e ishal kual rik ig. Riuch, mang uchrech tarich ab, e mang urech tarik e umal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, hejas kikiban rienik ahtakwinak chik, shane jok asalok, echakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakih, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arech kakarik, Rikolo tahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob. Chkechri uch. Arech. Punetane. Uch kasalik. Ong uch warinak. Ri uchchi uch kasalik ri. Shukriare. Rumal kuweri. Tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. E chekia kambal taknoh. Chiwach. Hejas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach. Achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ek amaltak be, chiwach chuwach ri hawshel. Eche ri ek ilik, chrech ri man utztak. Che iwilih, ruk sibalak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol, shukuhe, kakata chiwach achalashik. Che ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olik. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, chik ilaba akonohel riwinak. Kas chikwideh che mank otkhun kutsalih, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak elchish kikotok. Kaschich auruk ri dios paranohel kahbal. Paranohel kolibal chish maltioshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michub bari tiosh lahosh labeshel. Mi wetzelah huwach rihetak usipanik rik ashe mutzik ri dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kaschi shut yoshirisahba ri u dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishk aswi ri ush labal. Riuk ushi guanima, eri bakil, kikol chuach riitzel, chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht riutzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, Quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, Chiquechri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, Iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj ukatbaltzih ri dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutzilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal nak uwa, tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri dios, chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuya nari chiwechri hamarilalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, Eruk ri uchukab, pahunu huluqab, katekuri, kuk agisagna kiwach ri manketam ta uwach ri dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahaushel Jesus. Ri eare, kik agisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketa saponok chilech ri uqihil, ri uchukab ri kahaushel. Aretak chik pina pari hunk ir, che uk amikna, Riuk ihil kuk ri eutiosh lahtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uj, henak uri pawehunk ihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri dios paronohel kahbal. Arech riare utzkuban chiwech pari usikinik, arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, Ruk ri uchukab riare, arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahek uri, rumal kuweri, ri ubiri kahaushel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokob ri ka Dios, eri kahaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Riuj katawiri chiwech puwiri upet balri kahaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish chukharik, mishek iwip chuwach hukhuntak, ukalikisabalu wachri ushlabshel. چوچ خون تقطیر، اون چوچ خون وقت بام چکسیک اش وچ، اکبیشک چقچ اخ، اچ رومال ریش کی چماغ چریوق اخ ری خوشل جسپتی نقشک، مات باق آهن وینق کیش سوویک، با خون خس وچ نه، چوشن کنق، کپقچیش نری کوبال، اکو قلاخی سخ نریب ری ایتلا لخاچی، ریوق خور ری سچبال ایب، ری خون چیاره ری کولل. ریکوال یساخ نریب پویر نخیل خسواچ شروک امریو بی ریدیوس آن رو نخیل ریک قخیلاش واچ ایچه کپن نری اره کتویی پا ریتیوش لخوک اولیبال ریدیوس اکوکوت نریب چه شست دیوس وی ری اره قس اوچ اونا تیساشک چی بنا چه ری این شیم بیخوا ویری چی ویچ اره تک چی شنکوخی گوک کته کوری ری ایشی ویتام خس ری شیمو وینک ری اره کامیک ری آریچ قسکو خالی خسخنا اوچ ری چی باری او گخ بار و اوچانیم ری اوا تلیک ری چیل اوچاک کو بنو کتک کو ری شاقاریک تک چی کک امو بی ری شیمو وینک ریچ کوکوت ری پری ری ای چیل ایر یخوشل کسشنا اوچ ری آره روک ری اوشت بال گیقیق اوچی اکوک ایزنا چیخ پووی آری تک چی کو خالی خسخنا ریب پاری او پیت بال ری او پیت بال ری چیل کلیتک ناری رومال ریو چاکری ساتاناس کلیتا خیکری روک رنوخیل چاکریچ چوکاب خوستق کت بل ایم ای بل خری خس رنوخیل ری خوستق خستق ریچ ری چیل چه کیو کامیخ ناری کی کسچ نکیب رومال ریچ چه منشگی کلاخ تاری لوگو قبالا لخو کوش ری ساقلاخ چیخ چش کوینه چه کی کلوشک رومال کوا ویری ری دیوز کتاق خوخون تاق چوبانیک چکیچ آرچ کیو سوگو، یک بانچ که چک کی کخری خواستق خواستق، کته کوری، رومال وری، کبانا قط اختیخ با کیوی کنو خیری منش کختخ، شکو خونچ ریچ ری ساخل اختیخ، شانه آرچ کخو وچ ری چل، ری اوخ، رخوشک چنیم که قیل ویری دیوز، پرنو خیل که بال ایو مال ری ایش، اچالاشک، ری ایش چه ایش لوق، رومال ری خوشل، رومال ریش چه ری دیوز چی باری اومخی بل اولوک شی شوسیک ایخ آرچ کش کلتخ رومال ری اشلاب شیل ای رومال لاره کتیوش ری ساخ ری کهانیک باری ساقلخ چیخ شی شوسیک ایخ چرچ گوری رومال ری اصلاح قد چیخ آرچ کش کوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قهوشل خیسوس کریستو روک گووری اچالشک قس چش کلوک قس اوزو کلیک چی بناری کتونیک چه شیویتا مخ خوک ری اوخ رومال نه ریقاچ اوی بل اون رومال نه ریقاچ اوی بانیک اره تا با ریقاو شل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس اوهو لغوق ام اوهوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب اوکو بیزم قگ اوش پرنو خلق ایخ اوهوی اوم ری ایه بل چقیچ کوکو بیزم با ری ایک اوش ایوانیما کجا با ری اوچو قبل ایوانیما چه چوبانیک رنو خل اوچلخ چک ای اوچلخ چیخ Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbal kanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, ایچه ایچل تقوینق رومان ریچ چه من شیعتاق تاری کهانک چکیچ کنو خیل ریگوینق کاته کت ریا خوشل ریاره من کک اشت ریو چیخ ریاره قس کویانا ری چوکاب ای قس کشوک اولنا چوچ ری چل کاته کوری ری اوخ خاکوبام ری خاکوش چرچ ریا خوشل او چو خیق ای باشک قبانوم چی رونو خیل ری قستاق وچ کختاقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ایچی کی بن نوا قاکوبام قاکوش شیاره ریا خوشل که کتو ریو بری ایوانیما چی کپاری لوگ قبالو کوش ری دیوز ایک اپاری اوچو قبری کریستو کته کوری پاریو بری خوشل خیسوس کریستو کختقن چیوه چچلاشک چی تسایوی پچریچ رنو خیل اچلاشک چی من روک امتخون سوک ایلالخ اصلی مال ایچی من اوترین بیم تاری چیخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رومال ریچ چه اوچ ری تامشک ای بانوم چه ری ایش رخوشک کی تقیق ری بی خخاس شقبان ريوغ چه من شقتا پاسو واجر قسل من شقبانو شقوخي ما شقتا لوغ شئتا خون قواكو من ريوينق شاني چه باقيخ چه جقب چوك چاكونيك شقاكو خوقا جقب ايشوخ كوسك عريچ من قوتا خون گوينق چه شول ريش چه كوخون خاسو واج كويا چقيج ريوغ تقل چقيج يتال چقيج واري قطي كوري عري كقاق چه كقاق قوت چه واج شريوغ اوخ کنبال نوخ چی ویچ اریچ کوخی ترین بیخ کاتی کوری اری تاک چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ری اوخ شقیا وی پیشاو چی ویچ ری ویک اوخون وینخ چی من کراه تاک کچا کونک شکوخی ماو ایک رومال چی ری اوخ شقطا را قانیل شقطاو چی خول چی ایک اوخ خون چی شول چی من سوک ایل تاک ری کی بانو من کچا کون تاک کاتی کوری رونوخیل خاسو واج کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اکی قطع چی کیچ وی وینقری چی چکون با روک خماریل آره چی چی ای آره که چگو ری کیگواکی کتی خو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چی او چکوشیک ری اوچیل ویک اوخون وینق چی من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ با وی وخری چیز ای بخری و بی ایارش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود می بانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخچا او یخی خونه چلشک ارد بار یاره ری رخوشه ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پار نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشه ایوک وی رو تیلی وچ ری چی پاری نقب که لو بیوی پاری نقب ری این این پابلو اره واری رتال نقب چه کوک اترو نخیل ووخ کین چی باخ خیوا کین چی بانک چه کخی با ایوک ریو دقاب ری خوشل خیسوس کریستو. رینابه ووخش چی باش چرچ ری تیموتیو پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول رچ ری خیسوس کریستو Rumal ri utakanik ri Dios, ka kolonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, shrech ri Timoteo, riare che kastijo al cual parikohonik, shrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlaj utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin majih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanak kan pari Éfeso, Arech riat, katakan chikech enik ahtak winak, che man kikikut chik nik ahtzih, che kashlan takzih. Emikohon chrech nik ahtzih, che ehos takzih. Emikohon chrech nik ah, mayir kiksak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh. Eman kot chrech kupatanih, ri urayibal dios, che tikitahinak parikohonik. ریکراخ و تقنیکری، آرینا بکراخ ریلوکو قبل کوش، چه پتینک پخون اتصلخ آنیما، پتینک پخون اتصلخ چومانیک، ا پخون قصی هلخ کهونیک، انیکا خوینک، چه من شکنخت کن، پاوری، شکاخ پنیکا خوست تقطیر، ری ایاره، کی چومخ چه انیم تق اختیر چرچ ری پیشاب، کاتکوری، من کتام تری خستق کی کی بیخ، اشکوخه. من که تام تری خستق چه ایختی خب چریچ خینک اوت ری اوخ که تام چک چه ری پیشاب شس اوچوی و اوچو کخیک که قبنو کده گوری خس چنتق باچ قیچ چه ری پیشاب منشمنتق رومال که چری ایوز تقوینق شنش بانیک رومال که چری من اینی منیل تق ایری ایخ چو خب رومال که چری من که کهون تق ری ایخ مکیب ری ایاره چه که چلا خواچ ری تیوش اری دیوز. ری ای آره چه که که مساخ ری کنان کتاد. ری ای آره چه ای کامیسانیل. ری که مکون رو کچی ایشوک. ری ای آره چه که که کاییخ ری وینق. ری خوستق وینق. ری ای آره ری مکه کهون تا چلیچ ری چیخ ککوتیک. ری چیخ چه اوچ چنواچ ری اوچلاخ چیخ. ریچ ری اقیخیر ری دیوز چه ری آره اوچلاخو بانتخیک. ری چیخ چه شیا چوچ ری این کیمال تیوشین چرچ ریاره ری شیا او چوچ ری این ری نوچو قب riare che are di Cristo Jesús kahaushel, che ingots shinrilo, eshirusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios, in banal ke shrech rikomon tiosh, in bilre ri itzel puwiri tioshlach. Kategori, riin, shkuita huwach rinumak, rumal rech cheri in, manguetam tachronohel rishimbano, riin, ingashlan lahuinach chuwach rikohonek. Kategori, riusipanik rikahaushel, sibalach shkohi wi wuk, riin, eshkohe heri rikohonek, eri lokok ebalk ush rech rikristo Jesus. Kastignak ut wetzihri, eshastakalik kamukab, wekhik bashekub ishik, rikristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshek ri eachmakib. E inri innabe chkechri eachmakib. Kategori, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arech chipari in kokalahisag naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kokohi ri hunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih Dios, rimankilitahtah. Riare che shui hun chi Dios. Chech riare utzalach taktzih. Chech are riq ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzih ri. Cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk si wetzih ri. Utzalach bar hi chok chabana. Qas chakhegeba awuk rikohonik. Eri utzlach chomobal. Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzelpa di kikohonik. Chikishol wedik ach winakri. Ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya che chri satanas. Arechk ketamach che man kikibichta chikihumuli tzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, Nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, kas chitzonokba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, prech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman rukri Dios, eche kas takal chkihri uch, arewa weri, Rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krak kyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch winak ruk ri Dios. Che are ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhach rip arech hun tokbal kech konohel ri winak. Arewari utzlach katbal tzig, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtih, ein apostol. Riin kimbihri sakalachtih, mashata imanaltih. Riin inachtih chkechri man ea judiostah. Chipari kohonik, echipari sakalachtih. Atekori, riin, kinwach chechini malach konohel winak, chechauba rukri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri ei shokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makibach uch rikiwi, ruk kantakpuk. On ruk helikalak takabah, on ruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri ei shokib, Chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chik yari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih. Shak hae chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheri are, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che are nabesh ban ri adam, Ekat esh ban chiri eba. Kategori, mangaretari adam shsubik. Shaneareri shok shsubik eshuban rimayataltaj katekuri riarek koltaj nari rumalrech kushik nanshel weriarek uonehrib ewek kanaj parikohonik parilo oqebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlachchak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rachaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzik. Mangkutik tariyamaha. Mang akchokhtak. Rakhawshik che kemel winak. Akhtsukul riutzil. Mang areta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akkatal tzik parirachoj. Ekubuno che ri erralkwal. Kenimanch rech riutzik. Khachari takal chkik. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzik parirachoj. La kukuwinkuri. Che chupanik utz. Kukrikomon rechri Dios. Rajaushik cheriare, manjunk akwinakt bari kohonik. Rumal rech cheweheri, weneri nimalk kowinch rechriare, eriare kbe pari uatbal tzihrik ashtok. Shokuhe, rajaushik cheri man ek otakuk, utskikil riare. Arech man getzalak tawach, echeriare, man ktsakt pari hetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rakhoshik eustak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha, emang itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak, chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, wimangot khun itzel kilitak chikech, kiabari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhoshik che eutz, Makibih ritzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos, rakhawshik cheshahun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiwan chikishol ri eralkwal, e parikachoch. Rieare, che utz kikiwan pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak txikin tzibahueri, xaskue jemwi, txianinakua kinopan nari awuk. Katekuri, bekin beitajek, rajaushik txeri at, hauetamri qaz utzk aslemal pari rachochri dios. Txiareri komontios rechrik aslik dios. Txiare rakanja, eare utik balil rizakalaktzik. Jenakuri, nimalahubantajik wap riaguatalik txrechri uk aslamashikri dios. Xkalahizashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chkech ri hetak amak, shkohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, shipariuk isbali ri wachuleu, ekonik ahwinakri, shakikipak chihna, uwach ri kohonik. Ek kihat ihna kibri, ruk hostak uslabal, eruk taku tzihrik ashtok. Rumarrech che utzki kitari, riki tzihrikep kibarak takwinak, che tibomri kaglak chich, pariki chomabal. Wewinakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalak tzih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri dios, chas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri dios, erich awem ruk ri dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atkun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, Chiriat aternebem, jehas atjun utzlach tijoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rijetak tzih che rech we uachuleu, erijetak molom tzih, che kechri rijetak chuchuib, chapak tzih ba uach, chakohoba achuqab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chuqab rugri baqilal manqast koputan. Kategori erik aslemal rugri Dios uts shrech shonohel rumarresh sheruk amri chinik rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachulevri e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Qasigna kut wetzihri shokuhe kukkawinik kakkoho. Weri uch korik eshke kareko ek kakkohri kajukab rumalrech chik orik yeban chrihri kaslik Dios riareche kolonel chenima la konohel e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakutu ba weri makohi bahun chikritzla hawach rumalrech che maha katri hobek kategori chabnaba atkhun wachbal kutbal chikiwichri ke kohonek rukriya tsir rukriya kasliman rukri loqo qebala kush rukri at sukil barrohel chiare takchi maha kinoponawuk chatok ba il chrech usikishik uwachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutu bari tsir chikiwach matsokopih bari usipanik ri ushlabashel uye om chawech Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun qashelu tzihri Dios. E rumal cheri e qarijab, shikikoh kegapawi riat. Ruk ronohela guanima, chawilih, e chabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awibat, e qas chawilari ukutik ritzih. Qas bachat kanak pawehun beri, rukweri, kakolna awibat ri. Eke akolri y kikitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakep oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri e akohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri e kachalal. Echketamahba utohik chikech, ri e kinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utz chuwach ri Dios. Kategori, ri hunche qasih malkan, emang ekota chira chalal, ri arek ori reyebal chrih ri Dios, echi baqih, echi chakab kchauruk ri Dios, echi kchoman puwiri utzih ri Dios. Kategori, ri malkan ishok che shuwi kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun winak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri arere. Shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Pariki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eyisah ri erar. Utz kik ulashik, ri winak upanom. Sheuchak, ri etiosh lakhtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Che kirikom kesh, e utzuk asleman paronohe. Ri emalkan che maha erichab. Matzibak kibi, che kishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare, aretak chikipe chikech. Rinik aktak kira ayibal, che kukulelah huwach ri Kristo, ri e are, kakak kekul ichi humul, shahe kuri, kok at baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chik magot hun khas huwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuwitak cheman kot hun khas kikibono, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzih. Kyok cherilik, eche unimik kip, parimankota kech chech, ekiok che ubishik ri hastak che mang utztah. Riin, arikwak che ri emalkan, che maha erich, che kibana che ba humul rikik aslemal, che kuhiba kalkwal, che kibana ba katbaltzih parikachoch, shahiriwa rikikulel mang kuintari, kubihuntzih pakiwi, hinakud.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Satanás.